听众朋友下午好，现在由方慕涵在文莱广播电视台为您报告新闻。首先是新闻体要，皇太子殿下和太子妃殿下离开深圳，结束对中华人民共和国的正式访问。244名首相署及属下局部官员和公务员荣获长期服务勋章。国际方面，越南外交部长在平壤与朝鲜最高人民会议常务委员会委员长举行会晤。以下是详细的新闻内容，首先来关注的是国内新闻。皇太子殿下兼首相署高级部长 Duliyang Taramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Bila Ibni Kebawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasnabul Kiam Izzuddin Wadaula 和太子妃殿下 Yang Taramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Istri Pengiran Anak Sara Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman 于昨天离开深圳，结束对中华人民共和国的正式访问。陪同回国的其他皇室成员还有 Yang Taramat Mulia Pengiran Anak Munira Madul Bolkya 公主， Yang Taramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman 王子，以及 Yang Taramat Mulia Pengiran Anak Fatima As Zara Raihanul Bolkya 公主。启程前，由 Yang Dimuliakan Begawan Bihin Katib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon Bin Begawan Bihin Siraja Katib Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid 诵读平安祈祷文。出席深圳宝安国际机场为殿下一行人送行的是深圳市外事办公室主任曹先赛，我国驻中华人民共和国大使馆临时代办 Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin 及夫人。恰逢我国元首私人陛下庆祝79岁华诞之际，一共有244名来自首相署以及其属下局部的官员和公务员荣获长期服务勋章。上述